0: dez vegn envidau din Caffè Romontsch, las nuva miasa a la chiesa comunala.
1: Il calendar.
2: A dream is a dream as a street.

0: Vossat leiser ter las gratulaziuns e las 12:30. E oz vai nus schengadjau in a scadiola, telefonau per ella o Rosina Pitsch de Valchava, ella o gratulau da din jubilar feit juven.
1: Eu gratulesch a tinet, ci a oz un an, e til gewusch tuat il bun, i bler courage e plajair cun proveror les robas. Es autos coesel la più bella roba.
0: Schalura lein sparatia Tinet Pitsch survegni bedemu nossa scadiola dat RTR, mu bene in l'autre auto a cajun de siu am prim anniversari.
2: Per vos, cun vos.
0: Adossas en las lingias de telefon aviartas, se vus lais gratula via RTR, la numera è 0800 20 21 30, se vus en conoscisse ci cia è nascius al dedadoz, als 12 de maig, 0800 20 21 30.